Më shikon dhe vike vike më gjej. Kes ti ku, kes ti sej. Mo, mo, këma ti fe. Kes ti ku, kes ti sej. Më shikon dhe vike vike më gjej. Kes ti ku, kes ti sej. Mo, mo, këma ti fe. Kes ti ku, kes ti sej. Më shikon dhe vike vike më gjej. Le kove ti si në kyzi, sa kë gjela për net. Opran jetë nësë si, e mjetë nësë se. Dali rip njërë në shua, jetë e rosha në mas. Me mësit e bate grus, mi ali pipe jo max. Në gjurë një ala fua, se më rëse pula di. Sa më vanë të trojë, se se rëse po për mirë. Su i blizo, që fëllë në rëshama e donë. Si on fa po të fotë, se pranë, rëshama dë në sonë. Dali vitë pe, pushi, pisa bëllë me qikë në farë. Dhe bëllë në kë.